0: Banja dvojka za uživanje.
1: Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka.
2: Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.
3: Slušate, to je Banja dvojka FM.

0: U Vrnjačkoj banji
1: Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva
1: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
0: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.
3: Banja Dvojka.
4: Sviraj nešto narodno.
5: Volim, volim narodno.

0: Folk. Folk. Folk. Banja dvojka. Ko se s nama
1: druži, život mu je... E, tamo to ne kapa.
2: Ne.
3: Daj ga, daj rakiju, daj deset deco.
2: Ne.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto,

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas?

0: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja Dvojka je 100% uvek sa vama.
1: I uz vas.
2: I htede ciganka da mi pogleda dlanom, a ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao moju bašti, otrgoše.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Uživaj i ne pitaj.
1: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
2: Ali iskreno, reci ko si ti.
1: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

0: U Vrnjačkoj banji
1: Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva
1: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
0: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas svekara Aurora.
2: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca
3: uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.

0: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Dobro jutro, Srbija.

4. Skidam samo kad spavam. Op, op. Broj puške 1, 1, 2, pa 8, pa 8, pa 8. Anti jedija. Op. Obara!

ljude na svetu. Pa i za nas cigani malo. Umori!

0: Ovaljuj! Ovaljuj! Ja, Jeremija Krstić! Broj buke! 1, 1, 2!
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene. Da sam toliko potrošio na nauku.
4: Dvojka obavezno.
5: Dobro jutro, želim vam.
6: Banja dvojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: dvojka, 91 MHz. Radio nezaboravnih hitova. Banja dvojka. Muzika kao lek. Sa izvora Banja dvojke.
1: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
2: Dvojka obavezno.
1: Ne može na pamet da kupujem.
3: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem na male količine.
4: Banja dvojka.

0: Tanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zati se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
4: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Najmanje pet osoba, uključujući pripadnika obezbeđenja, ubijeno je u pucnjavi u džami Islamskog centra u San Diego u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičeni su za napad. Izvršili su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina, koji vlasti tretiraju kao zločin iz mržnje. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je za RTS da svi koji su umešani u slučaj Senjak biće procesuirani. Sigurno da ovo nije pozitivno za policiju, ali će pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije, istakao je Vasiljević. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavit će danas sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa koje se troše i u Evropi i u Aziji. Ministarstvo pravde uputilo je danas Skupštini Srbije unapređene verzije radnih tekstova, izmene i dopuna seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopštilo Ministarstvo pravde, unapređena izmena i dopuna pravosudnih zakona upućena je shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić održao sa izvestiocima Venecijanske komisije u petak 15. maja. Vesti iz sveta. Agencijski izvor iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata. U udaru IDF na Liban ubijen komandant palestinskog islamskog džihada Vael Mahmud Abd el Halim. Rat u Ukrajini, 1546. dan. Nastavljaju se intenzivna borbena dejstva između Rusije i Ukrajine uz paralelne diplomatske i ekonomske poteze na međunarodnoj sceni. Ukrajinski predsjednik Zelenski odobrio je nove operacije ukrajinskih snaga i specijalnih službi protiv Rusije. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izdale su opštu licencu u trajanju od 30 dana kojom se omogućava privremeni pristup ruskoj nafti blokiranoj na pomorskim putevima u nastojanju da ublaže poremećaje na energetskom tržištu. Vesti iz sporta. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100-94 i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak. Zvezda je domaćina, u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede. Prema najavama meteorologa, u većini mesta danas suvo sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje očekuje se više oblaka. Svežije za ova doba godine, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviše dnevna do 23 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Dobro vam jutro.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
8: Pekara Aurora.
7: Preporuka za mesec maj.
8: Neodoljiva američka lisnata peciva.
7: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
8: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
7: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
8: Pekara Aurora.
7: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
8: Aurora.
7: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
8: Aurora.
7: Probajte našu preporuku meseca.
8: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
5: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
7: Kod Kala sa mangala.
5: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
7: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
5: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
8: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
7: Specijalne promo cene,
5: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
1: Banja Dvojka, radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Pukla cev. Kaplje slavina.
4: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
3: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
5: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
3: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
5: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
3: 062 8902 652. Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: stići pre svitanja. Banja Dvojka, vaš radio.
1: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: Banja Dvojka za uživanje. Za uživanje. Sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
3: Preduzeću Dumatik d.o.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064-1566-668. Javit će se Saša. Dakle, 064-1566-666. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-667-67 ili 036-616-007. Dakle, 061-667-67 ili 036-616-007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikinicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon 061-110-4630, 061-110-4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru, kontakt telefon 060-3358772, 060-3358772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru, kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Opel Astra J, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za sve informacije pozovite telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame, kontakt telefon 065-988-0042, 065-988-0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novine rasplakovani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 x 2 x 1 metar do 4,5 x 2,2 x 1,2 metra, a cene su od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto, dakle 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, za sve dodatne informacije pozovite kontakt telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin, dakle 063-108-3517. Na prodaju kuće u Trsteniku u površine 100 metara kvadratnih, kontakt telefon 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena se kreće od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75. Sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128 x 40, sve je novo i nekorišćeno, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nove nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju i nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za sve dodatne informacije pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Profesionalno uzvučenje RCF, zvučnici 935A woofer, 8003AS, Dinacord mikseta MK3, sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 06...

052-4927. Slušanje malih i poslovnih oglasa na talasima radija Banja Dvojke omogućio vam je Mundus Anime Sve duše Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Banja dvojku je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Aj, drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
0: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
7: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Banja Dvojka, reklame.
2: Example 2.
3: Djeco!
4: Za vas, Dvojka počinje.
5: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
4: Jesmo li kod kuće, domaćine?
6: Neću da ti kaže, Čelan.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cu.

10 je sati i 2 minuta i evo nas, poštovani slušalci, u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, sa frekvencije 991 i internet adrese banja2.com i, kao što rekoh, još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava uz specijalnu čestitku Savu Perišiću, srećno ustoličenje za predsednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj Banji žele srpske patriote rodoljubi iz Čikaga.

Savu Perišiću srećno ustoličenje za predsednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj banji žele srpske patriote rodoljubi iz Čikaga.

Savu Perišiću srećno ustoličenje za predsednika monarhista pokreta Kraljevine Srbije u Vrnjačkoj banji žele srpske patriote rodoljubi iz Čikaga.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
1: Pečeni pilići
2: 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
1: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
10: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
1: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
10: Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
1: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala.
10: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Radio Veselja i Razbibrige.
2: Mi smo došli malo da se družimo.
1: Vaša Banja Dvojka.
3: Vaša Banja Dvojka.
2: To je to.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
0: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrničkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
4: I eto, uz pomoć poljoprivredne apoteke Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, da vam kažemo da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj banji više nego prijatnih 16 stepeni Celzijusovih. Imamo i red sunca i red oblaka, dakle velika je borba na nebu iznad kraljice kontinentalnog turizma. Iskreno se nadamo da će sunce nadmudriti i pobediti sve te oblačiće koji se trenutno nalaze iznad naše mile banje. Relativna vlažnost vazduha 63%, vazdušni pritisak 1017 milibara, vetar nam duva skoro neprimetno, brzinom od 2 km kroz čas tokom većeg dela dana. Poštovani slušaoci, zadržat će se suvo vreme u većini krajeva, ali se posle podne uveče očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše. Ali se posle podne, kao što rekoh, očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, pre svega u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, a ponegde i u centralnim delovima. Vetar će danas biti slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura kretaće se do 23 stepena. Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija ovog utorka 19. majskog dana. Izvestan oprez se i dalje savjetuje psihičkim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolje, reumatski bolovi i poremeće iz sna. A kako nam kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra pretežno sunčano i malo toplije, uz malu ponegde i umerenu oblačnost. Na jugu i istoku Srbije umereno oblačno, prepodne i sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura od 5 do 14, najviša dnevno od 21 do 25 stepeni. Do kraja sedmice je promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine. Na severu suvo, u ostalim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom koji se za vikend očekuju samo na istoku i jugu zemlje. Tako kažu meteorolozi. Mi još jednom napominjemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila nova otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10, kod njih možete kupiti svašta po nešto. Sredstva za zaštitu bilja, kiten, creva, semensku robu, sadni materijal, tu su i veštačka đubriva, parkovske trave i tako dalje i tako bliže, a poljoprivredna apoteka Agro Andrej nam je vrlo blizu ovde u Vrnjačkoj banji, Kruševačka broj 10. Da kažemo još jednom da je trenutna temperatura u kraljici kontinentalnog turizma 16 stepeni Celzijusovih. Dobar vam dan!

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Danas u vremenu od 10 do 18 časova izvodit će se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje tunelima na autoputu broj 4 između petlji Bela Palanka i Pirot Istok. Radovi će se obavljati u tunelima Sopot i Sarlah u oba smera uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima. I dalje je izmenjen režim saobraćaja na deonici između petlje Trupale i Niš-Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu. A danas počinje i peta faza radova koja će trajati do 26. maja. Most će biti otvoren za saobraćaj, ali će u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever leva traka biti zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati desnom trakom. Na autoputu će u zoni stubova mosta u oba smera biti zatvorene zaustavne trake, a vozila će se kretati voznom i preticajnom trakom. Saobraćaj preko nadvožnjaka na petlji odvijaće se jednom trakom u svakom smeru. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Telefoniranje i poruke tokom vožnje smanjuju pažnju i povećavaju rizik. Vozite odgovorno i bezbedno. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Hvala ti, Nevena. Dakle, u većem dijelu zemlje očekuje se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deornice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturskih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, naročito na putovima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Sponzor izveštaja stanja na putevima je DD Transport Logistik DOO, transport i logistika carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, takođe vrši selidbe od vrata do vrata.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Preduzeću Dumatik deo Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 1566 668 i javit će se Saša. Dakle, 064 1566 666. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007 061 667 67 ili 036 616 007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog ili autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 060-33-58772. 060-33-58772. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru, kontakt telefon 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje travi direktno u korbu kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove, cena po dogovoru. A kontakt telefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra J, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za sve informacije pozovite telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsane slame, kontakt telefon je 065-988-0042, 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenley Summer Ways sa full opremom. Dimenzija bazena su 3 x 2 x 1 metar do 4,5 x 2,2 x 1,2 metra, a cene su od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin, dakle 063-108-3517.
Na prodaju kuću u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fioka musonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x128x40. Sve je novo i neraspakovano, cene po dogovoru, kontakt telefon 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju i novi nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Na kontakt telefon 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-427. Dakle, 060-052-4927. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Pacani, čekajući!
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka!
8: Pukla cev. Kaplje slavina.
9: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
8: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
10: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
8: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
10: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
8: 062 8902 652.
11: Danas je sati 42 minuta i dragi slušalci, evo nas u još jednom izdanju Žiljoteke na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom našeg dragog prijatelja, velikog druga, poslovnog saradnika, prijatelja naše kuće. U pitanju je vodoinstalater Darko koji obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, tu su i hitne intervencije. Darko je dostupan 24 časa, dakle pozovite Darka za sve vodoinstalaterske intervencije 062 890 2652. I sada mi slušamo Milenu Đoković. A kažu da postoje ljubavi koje vreme ne može da promeni. I jedna od najlepših ljubavi je ljubav bake prema unuku. Da, da, zato mi slušamo baku i unuče. Znate ono, od prvih koraka, prvih reči i onih manjih pa i većih nestašluka pa sve do velikih životnih koraka, bakino srce uvek kuca malo jače za svoje unuče. Danas je poseban dan jer njen voljeni unuk danas slavi svoj 20. rođendan i povodom velikog jubileja baka Zorka mu šalje najlepše želje i čestitke da ga kroz život prate zdravlja, sreća, ljubav i pamet, kaže baba Zorka, a mi u potpunosti podržavamo baku i da svaki dan donese razlog za osmeh i da uvek ostane dobar čovek onakav kakvim ga svi mi znamo. Dragi unuče, neka ti se ispune sve želje, neka te prati Boži blagoslov sa mnogo ljubavi i najiskrenijih čestitki. Tvoja baka Zorka kaže, unuče, srećan ti 20. rođendan. Dan. A mi se pridružujemo najlepšim i najiskrenijim čestitkama povodom 20. rođendana unuka bake Zorke. Veliki pozdrav ide za gospođu Zorku.

Još jedan poseban pozdrav ide od gospođe Zorke, koja ima taj čin bake i svo ordenje ovoga sveta. Danas kačimo na preponosne grudi bake Zorke, koja ovom prilikom svom unuku čestita 20. rođendan, da je zdrav, srećan i nasmejan uvek, da ga prati Boži blagoslov kroz život. Sve najlepše i najiskrenije čestitke svom unuku povodom 20. rođendana upućuje baka Zorka. Veliki pozdrav ide gospođa Zorka za vas od celokupne ekipe Banja Dvojka Radija i naravno vašem unuku čestitamo rođendan, i to 20. jubilej.

Da, tako kaže Miloš Bojanić, hej mladosti, hej živote, a komšijama Vesni i Mišku srećnu godišnicu braka, da su srećni, zdravi i nasmejani i da žive što duže. Sve čestitke upućuje gospođa Zvezdana. Dakle, Zvezdana povodom godišnjice braka komšijama Vesni i Mišku želi sve najlepše uz pesmu Miloša Bojanića, hej mladosti, hej živote.

0: Deblje slavina.
1: Ha, rekao bi čovek šta ceni voda.
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652.
2: I sledeći pozdrav ide specijalno za baka Cicu od njih, od njenog farmaceuta, njene Milice Rosić. Također od nje imamo i pozdrav za malog Noleta i njegovu

I to bi bilo to današnje žiljoteke, dragi slušalci, uz sponzora vodoinstalatera Darka, sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, naš prijatelj je dostupan 24 sata, kontakt telefon je 062 890 2652, budite uz nas.

Slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Policija je presretačem noćas zaustavila mladića koji je u alkoholisanom stanju bez vozačke dozvole vozio golf na Novom Beogradu brzinom od 182 km na čas na mestu gde je ograničenje 80 km na čas. Saobraćajna policija je presretačem noćas oko 2 časa na teritoriji Novog Beograda zaustavila 20-godišnjeg VT koji je vozio golf brzinom 182 km na čas. Daljom kontrolom utvrđeno je da je zaustavljeni vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je alkotestiranjem utvrđeno da je upravljao vozilom sa 1,31 promilom alkohola u organizmu. Takođe utvrđeno je da je upravljao vozilom bez vozačke dozvole, koja mu je prethodno oduzeta zbog kaznenih poena. Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i drugih težih prekršaja, saopštio je MUP. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Poslanička pitanja kojima je počeo današnji rad parlamenta odnosila su se između ostalog na transplantaciju organa, položaj osoba sa invaliditetom, kao i na slučaj ubistva na Senjaku. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odlucima Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija. Otvara se prostor za eventualne zloupotrebe, napominje Vujičićeva. Ministarstvo pravde uputilo je danas Skupštini Srbije unapređene verzije radnih tekstova, izmene i dopune seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopštilo Ministarstvo pravde, unapređena izmena i dopuna pravosudnih zakona upućena je shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić održao sa izvestiocima Venecijanske komisije u petak 15. maja. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je za RTS da svi koji su umešani u slučaj Senjak bit će procesuirani. Sigurno da ovo nije pozitivno za policiju, ali će pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije, kazao je Vasiljević. U Kongu je u ponovnoj epidemiji ebole umrla najmanje 131 osoba, a potvrđeno je više od 500 slučajeva zaraze, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje u novom bilansu. Nove podatke je potvrdio ministar javnog zdravlja, odnosno javnog zdravstva Samuel Roger Kamba i naveo da su podaci o umrlima pretpostavke, te da je otvorena istraga kako bi se utvrdilo da li su posljedica epidemije ili ne. Svetska zdravstvena organizacija je u nedelju proglasila međunarodnu vanrednu situaciju zbog epidemije ebole koja je izbila u Kongu, a kasnije se proširila i na susednu Ugandu. Vesti iz sveta sporta. Fudbalski klub Juventus novčano je sankcionisao Dušana Vlahovića i Emanuela Locatellija zbog svađe na terenu tokom meča sa Fiorentinom, piše Gazeta dello Sport. Juventus je porazom na svom terenu od Fiorentine 2:0 ugrozio i pao sa pozicije koja vodi u Ligu šampiona pred poslednje kolo Serije A. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas smena sunca i oblaka u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu Srbije očekuje se više oblaka, svežije za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija, zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas, pozdravlja vas i dobar dan vam želi celokupna dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalno.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: I čuli smo šta nam poručuju dragi nam prijatelji iz Poljoprivredne apoteke Agro Andrej. Tokom današnjeg dana, kažu meteorolozi, suvo vreme u većini krajeva, ali se posle podne i uveče očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, pre svega u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne i južne Srbije, a ponegde i u centralnim delovima zemlje. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura kretaće se do 23 stepena. Sutra nas očekuje sunčano i malo toplije, uz malu ponegde i umerenu oblačnost. Na jugoistoku Srbije umereno oblačno, pre podne sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, na istoku povremeno jak, najniža temperatura sutra ujutru od 5 do 14 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25. I do kraja ove sedmice, poštovani slušalci, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine, na severu suvo, u ostalim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji se za vikend očekuju samo na istoku i jugu zemlje. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je novo otvorena Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrincima kod naplatne rampe. Ujedno na prodaju ovan i polovna građa. Za sve informacije kontakt telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, besplatno se daje livada za košenje u Vrincima, a ujedno na prodaju jedan ovan i polovna građa 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna su dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 1566 668. Javit će se Saša. Dakle, ukoliko želite da radite kao zavarivač ili kao bravar, javite se preduzeću Dumatik na telefon 064 15 66 668. Javit će vam se Saša. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da istu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 3358 772 060 3358 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktora Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, javiti se na telefon 061 103 2030. Dakle, na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042, 065 988 0042.
Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe, zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Spremno, dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063108 3517 063108 3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, dakle 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Za informacije telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I poslednji oglas za ovo izdanje: profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24 927, 060 05 24 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije kontaktirajte našu marketing službu na 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta ceni voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Danas u vremenu od 10 do 18 časova izvodit će se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje tunelima na autoputu broj 4 između petlji Bela Palanka i Pirot Istok. Radovi će se obavljati u tunelima Sopot i Sarlah u oba smera uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima. I dalje je izmenjen režim saobraćaja na deonici između petlje Trupale i Niš Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš Sever u smeru ka Pirotu. A danas počinje i peta faza radova koja će trajati do 26. maja. Most će biti otvoren za saobraćaj, ali će u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš Sever leva traka biti zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati desnom trakom. Na autoputu će u zoni stubova mosta u oba smera biti zatvorene zaustavne trake, a vozila će se kretati voznom i preticajnom trakom. Saobraćaj preko nadvožnjaka na petlji odvijaće se jednom trakom u svakom smeru. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, ovo je izveštaj posljednji koji smo dobili od dežurnih iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona, duž nestabilnih kamenih kosina, naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Svakako vas pozdravljaju vaša banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka banja. Inače, vrše transport i logistiku carinske robe na Srbiji, na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, a vrši privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistik DO Vrnjačka banja uz srećan put.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
3: U kruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
3: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
4: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišite na 069-5865-089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.

0: Banja Dvojka.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaže lepi boj,
2: može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Lepi pa već uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo, Burazerov. Samo
2: da,
0: tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu od silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lopo.

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo, ko je drugo poludić?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zeliza.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da malo radosti. I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Damn.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: naše cile mile, brate.
1: Dobar dan.
2: Vam želi
1: Banja Dvojka.
3: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
4: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
5: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
6: Da
5: malo radosti.
6: I da se držite starog programa.
7: Aj, zdravo.

Megahercsa. U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva veka jubileja, 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastira Tumane, ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabiranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Srpski reklamni oglasi. Bane Bojka.
1: Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrincima kod naplatne rampe. Ujedno na prodaju ovan i polovna građa. Za sve informacije kontakt telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, besplatno se daje livada za košenje u Vrincima, a ujedno na prodaju jedan ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna su dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 15 66 668. Javit će se Saša. Dakle, ukoliko želite da radite kao zavarivač ili kao bravar, javite se preduzeću Dumatik na telefon 064 15 66 668. Javit će vam se Saša. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da istu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 46 30 061 110 46 30. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030. Dakle, na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Spremno, dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vaših dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063108-3517, 063108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, dakle 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-05-24-927, 060-05-24-927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije kontaktirajte našu marketing službu na 061-667-67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

0: 9.1 megaherca.
1: Banja dvojka. Banja dvojka. Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: D.O. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. D.D. Transport Logistik D.O.O.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Danas u vremenu od 10 do 18 časova izvodit će se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje tunelima na autoputu broj 4 između petlji Bela Palanka i Pirot Istok. Radovi će se obavljati u tunelima Sopot i Sarlah u oba smera uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima. I dalje je izmenjen režim saobraćaja na deonici između petlje Trupale i Niš Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš Sever u smeru ka Pirotu. A danas počinje i peta faza radova koja će trajati do 26. maja. Most će biti otvoren za saobraćaj, ali će u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever leva traka biti zatvorena, dok će se saobraćaj odvijati desnom trakom. Na autoputu će u zoni stubova mosta u oba smera biti zatvorene zaustavne trake, a vozila će se kretati voznom i preticajnom trakom. Saobraćaj preko nadvožnjaka na petlji odvijaće se jednom trakom u svakom smeru. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Svakako vas pozdravljaju vaša banja Dvojka i DD Transport Logistik D.O. Vrnjačka banja. Inače, vrše transport i logistiku carinske robe na Srbiji, na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, a vrši privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistik D.O. Vrnjačka banja uz srećan put.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Slušajte vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Poslanici Skupštine Srbije nakon jednočasovne pauze nastavili su raspravu o amandmanima na predlog za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika. Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona kao i pretres u pojedinostima na dopune zakona o izboru predsjednika Republike. Osim zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o izboru predsjednika Republike, na dnevnom redu su i predlozi za izmenu zakona o lokalnim izborima i predlozi izmena i dopuna zakona Ustavnom sudu. Na ove zakone koje je predložio poslanik SNS Miroslav Petrašinović upućeno je oko 160 amandmana, a nekoliko je do sada prihvaćeno. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovo i Metohiji i da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Na pitanje da li Priština može postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica Alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjaj Svečlja potpisao je danas odluku o osnivanju radne grupe koja će analizirati i predložiti modalitete za funkcionisanje kosovske žandarmerije. Samo dan nakon što je vršilac dužnosti premijera Aljbina Kurtija najavio formiranje te jedinice uoči vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu, prenosi KOS-SEV. Na mostu preko reke Save, na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do delimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Obustavljena je saobraćaj na tom graničnom prelazu. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić apelovao je da se otvori novi most i granični prelaz, ali ministri iz reda Bošnjaka u Savetu ministara Bosne i Hercegovine tako nešto nisu podržali. Vesti iz sveta: rata u Ukrajini 546. dan. Zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rpjakov izjavio je da rastu rizici od direktnog sukoba između Rusije i Vojnog saveza NATO, upozorivši da bi posljedice mogle biti katastrofalne. Ruski dronovi napali su nekoliko objekata gasne infrastrukture u severnoj ukrajinskoj oblasti Černigov, saopštila je državna naftna i gasna kompanija Naftogaz. Najnoviji mirovni predlog Teherana podrazumeva okončanje neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, kao i isplatu odštete za razaranja izazvana američko-izraelskim ratom. To su javili danas iranski državni mediji. Uslovi kako su opisani u iranskim izveštajima deluju uglavnom nepromenjeno u odnosu na prethodnu ponudu Irana, koju je američki predsjednik Trump prošle nedjelje odbacio kao smeće, piše Reuters. Vesti iz sveta sporta: srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Roland Garros, pošto ga je Austrijanac Jurij Radionov pobedio rezultatom 2:0. I što se tiče vremena, do kraja dana, poštovani slušaoci, zadržat će se suvo vreme u većini krajeva, ali se očekuje i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Slušali ste vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna popodnevna i večernja ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: +417 632 50 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka, Banja.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
8: Radio Banja Dvojka, reklame,

Dobar dan i veliko poštovanje za sve koji su na talasima Banja Dvojke radija. Evo nas u drugom danu našeg ovonedeljnog druženja u drugoj smeni. Kažu da je prvi dan uvek za zagrevanje, a da se drugog dana već vozi sa uživanjem. Mašina je zagrejana, a ja upravo spremam muziku koja će vam ulepšati ovo popodne da malo razvedrimo ovaj sivi utorak. Ostanite na 99,1, nećete se pokajati.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

Ima nekih pesama koje sve kažu umjesto nas, neke nas vraćaju u prošlost, neke šaljemo onima koji su daleko, a neke slušamo samo za svoju dušu. Dobrodošli u još jedno izdanje Željoteke, mesta gdje vaše emocije pretvaramo u muziku. Smestite se udobno, napišite mi šta vam je na srcu i kome šaljete poruku, pa da uživamo zajedno. Naš telefon je 061-600-6767, spreman za vaše SMS i Viber poruke. A sponsor Željoteke je vodoinstalater Darko. Sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupan je 24 časa. Kontakt telefon 062-890-2652. Javit će se Darko, naravno. I pošto smo sve rekli, počinjemo sa prvom pesmom. I to baš ovom. Šta će žena sama u kafani? I ja se pitam...

Živite veka u toku na talasima Banja Dvojke radija. Počeli smo brzo, pa sada malo usporili, pa opet brzo, kako vi god poželite. I ovo je pesma koju ste poželili, Magla Band, Da Bog Da.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

Stigla nam je poruka od jedne dame iz Čanja, a sa njom su još dve dame. Dakle, pesma ide za tri dame koje se nalaze u Čanju.

A sada je na redu Beki Bekić sa pesmom Marama Šarena. Pesma ide za Jagodu.

dragi naši, isteklo nam je vreme ove druge žiroteke, 17:10. Tako da ovom pesmom zatvaramo ovaj drugi blok. I naravno, ostanite i dalje uz nas na 991.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: I svega pomalo, baš tako, i stigli smo do petog izdanja malih poslovnih i reklamnih oglasa.

Prvi oglas besplatno dajem livadu za košenje u Vrncima, ujedno na prodaju ovan i olovna građa. Zvati na telefon 036-63-1151 ili 069-53-85565. Dakle, kontakt telefoni su 036-63-1151 ili 069-53-85565. Preduzeću Dumatik d.o.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani mogu se prijaviti na telefon 064-1566-668. Javit će se Saša. Dakle, kontakt telefon je 064-1566-668. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. 061 667 67 ili 036 616 007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabran u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu također u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Za informacije zvati telefon 061 110 4630. 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru. Telefon je 060 3358 722. 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena je po dogovoru. Zvati na telefon 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesia, Francuska. Kosačica je namijenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena je po dogovoru. Na telefon je 061-1032-030. Dakle, telefon je 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro je očuvan. Za informacije pozovite telefon 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Telefon je 065-988-0042. 065-988-0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazen Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su
od 3 puta 2 puta 1 do 4,5 puta 2,2 puta 1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite broj 061-1032-030. 061-1032-030. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517. 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066-6216-910. Dakle, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cena od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 puta 128 puta 40. Sve novo nekorišćeno, cena je po dogovoru. A telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Idemo na sledeći oglas. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forme Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trapezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060-05-24-927. 060-05-24-927. I stigli smo do posljednjeg oglasa. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060-052-4927. 060-052-4927.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
4: Slušajte Banja Dvojka radio.
5: I slušajte Banja Dvojku radio i Dobrivoja Topalovića koji kaže: ko te budi u svitanja bela? I verujem da će cela banja zapevati: ko te budi u svitanja bela?

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitama da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Ovo je vaša SMS želja.
5: Jednostavno, ovo je vaša specijalna muzička želja. A pesmu je poželjela naša slušateljka Dragana Gaga.

Istigla nam je još jedna poruka i pitanje za muzičku želju. I evo, ispunili smo odmah sa Bajom, malim ninjom, moja ptico, beli labude.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

radimo i mi nedeljom isto. A na časovniku Boss Shopa, koji ste upravo čuli, tačnije 18 časova, 14 minuta. I da nastavimo sa Miroslavom Ilićem, pesmu znate.

0: Iako nije nova godina, svi nešto žele. Pa evo i nove muzičke želje dotaknuću za našu vernu slušateljku Plave kose.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

dragi naši, i ovo je pesma po vašoj želji, Nenad Manojlović. Nisam lopov, tako peva Neša.

se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje. Sam sam dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Muzički radio Banja 2.
1: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop! Gde tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe. Bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U većem delu zemlje očekuju se suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu Srbije povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, a naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje. Putevi Srbije dostavljaju nam informacije o trenutno aktuelnim radovima. Do 23. maja svakog dana od 7 do 15 časova radi se na postavljanju turističke signalizacije na autoputu na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Pojate u oba smera. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Do kraja juna radi se na sanaciji mosta na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Od danas do kraja maja u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji državnog puta na deonici od petlje Kovilovo do Politike. Radovi će se obavljati u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: I da pozdravim sve širom vozače Srbije, srećan im put gde god išli.
6: Vozačima želimo srećan put, naravno, a mi se zahvaljujemo na ovim važnim informacijama.

operaterima Automoto Saveza. A naš sponsor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojci je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja, Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika, carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je plus 381 61 418 5569.

Radnja dvojka. I da nastavimo veselo i da se pripremimo za jedan blok specijalnih muzičkih želja.

0: narodna. Ovo je vaša specijalna želja.
1: Uživaj i ne pitaj.
2: Ekipo, pojačajte radio do daske, jer sledeći minuti pripadaju našem slavljeniku. Naš kolega Milan danas slavi 20. rođendan i naša misija je da napravimo totalni rusvaj u programu. Udružili su se snage, pa mu najlepše želje u paketu šalju njegova porodica i sve kolege sa radija. Milane majstore, živ nam bio i zdrav. 100 godina napunio i uvijek se veselio. Kolege i porodica časte. A za tebe idu opasno dobre stvari da te pogode onako baš. Srećan rođendan.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.
4: A ovoga puta Milan časti, jer danas je njegov 20. rođendan. Pa Milan je nekdje srećan rođendan. To ti žele kolege i porodica. I da nastavimo tamo gdje smo stali.

A sada će Šemsa malo da podigne atmosferu sa pesmom Svi grešimo, pa i ja. Milanu srećan 20. rođendan, želim mu porodica i kolege.

Evo i Džeja, a kolegi Milanu srećan 20. rođendan, želim u porodica. I naravno kolege sa radija.

I dalje za kolegu Milana, za njegov srećan rođendan 20. Želim mu porodica i kolege sa radija. I šta nam mogu dušmani?

I da nastavimo sa Svekicom. Sviđa mi se tvoja devojka. A Milanu srećan 20. rođendan, želim mu porodica i kolege sa radija. Banja dvojke.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno. Kad primetiš da ti se dopada, znači da se napio.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.
2: I zato nam Džani peva Ja stalno pijem i veselim se. A ko se danas veseli više od Milana?

Milan i njegovi drugari, koje pozdravljamo iz studija Banja Dvojke. I nek mu je srećan 20. rođendan.

Jedna pesma, mnogo sam te poželela, a druga, šta tražiš ti od mene? Ali sve je to veselo. Milanu srećan 20. rođendan, želim mu porodica i kolege sa radija.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Dobroveče želimo celoj Banji i svima kod kojih je pao mrak. I žurka može da počne jer su pristigli još gosti kod Milana. Želimo mu svi srećan 20. rođendan. Pa dobro nam došli gosti. To je ono što bi Milan sada rekao da je ovde na radiju.

I da li će ovakva žurka potopiti još jedan splav? Ako niko drugi, onda će Stoja sa pesmom. Ali sa to Milanovo veselo društvo.

0: A dobrodošlicu želimo Milanovim gostima koji su upravo pristigli. Milane, pita ljude šta će da popiju.
1: Nek popiješ šta hoće.
2: Dobro vaš.

0: Verujemo da je veselo i da ima puno dima. Tu se pije, tu se puši. I još jednom da poželimo dobrodošlicu Milanovim gostima koji su mu došli na rođendan.
1: U to ime da popijemo, a?

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Banja 2.
2: I da nastavimo dalje, naravno. A imamo i razlog za to. Odnosno, Milan ima debeo razlog. Setio se zašto časti. I nek mu je srećan 20. rođendan. Tomu žele kolege, prijatelji, drugovi.

Ova pesma je bila samo za ruke, a sada idemo nešto i za ruke i za noge. I jedan pauk. A pomalo i kukovi. Jer takvo je veče, Milanovo veče. Za njegov srećan 20. rođendan od kolega, društva, prijatelja i porodice.

21 čas tačno, nastavljamo dalje tamo gde smo stali i želimo Milanu srećan 20. rođendan.

I uz ovu pesmu smo malo odahnuli, provetrili sovu, sad nastavljamo dalje, malo brže. Sad Cecom i Mirom. A Milanu, kolegi, želimo srećan 20. rođendan. I pozdrav za njegovo veselo društvo.

A ovo je pesma koju je Milan poželeo. I naravno ispunit ćemo mu sve želje jer je njegov rođendan danas. I to 20. Zar je moralo tako? Milane, srećan ti rođendan od drugara, kolega i porodice.

A sada Dragana dodaje gas, a Milan će pojačati radio do daske. Jer njemu je danas 20. rođendan. I svi su veseli oko njega. A vesela je i Radio Bajan dvojka.

0: Banja 2.
1: A, ovo je nešto posebno, baš za Milana. Kome želimo srećan 20. rođendan.
2: Rek, hoćeš li cigaru? Kaže, može. Ja sam mu dao cigaru, on cigaru zapalio cigaru, popušio. Rek, hoćeš li cigaru? Kaže, može. Ja sam mu dao cigaru, on cigaru zapalio cigaru, popušio cigaru.

Ovo je jedna stara, dobra stvar. Slušamo Veru Matović, Belu bluzu, Suza kvasi. Pesma po želji. Od drugara Milanu za srećan rođendan.

E, sada mi je Dragana dozvolila da kažem ono što sam hteo reći, a to je Milanu srećan 20. rođendan od prijatelja, kolega sa radija i veselog društva, naravno i porodice.

ipak ćemo malo brže. Milanu srećan 20. rođendan, žele kolege sa radija, porodica i dobro raspoloženo društvo.

0: Evo, daju mi signal iz režije.
1: A meni daju signal iz režije da nisam rekao pozdrav i čestitku Milanu, srećan 20. rođendan, želi veselo društvo.

slušamo Korak do sna. Da. Ali ovo društvo večeras je daleko od sna. Još će tu biti pesama. Još će biti pića. I još popoja cigareta. Kome je sad do spavanja? Milanu srećan 20. rođendan. Želi veselo društvo.

0: Ne, još se bolje vidi.
1: Milanu srećan 20. rođendan. Od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.
2: Došam da te pitam da furamo je.
3: Molim?
2: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, Triton, barikuda, folkoteka.
3: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
4: Banja dvojka, 99.1.
5: Dobar dan.
1: Milanu srećan 20. rođendan. Od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.

0: Milanu srećan 20. rođendan, od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.
1: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
2: Banja Dvojka, vaš radio.

0: Milanu srećan 20. rođendan, od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.
1: Počinje Banja Dvojka.
2: Pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više, Banja Dvojka zakon.

0: Milanu srećan 20. rođendan, od srca želim mu porodica, kolege sa radija i veselo društvo.
1: Dobar provod, želi vam Banja Dvojka.

0: Banja dvojku je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: A, e, drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: Spavanja 2.
1: Gde me bre vođaš više, Snežana, i na koju sad stranu da krenem?
2: Slušaj da ti kažem nešto, četiri strane sveta ima, ali ako hoćeš baš da znaš, idemo kod moje majke i oca.
1: Ti što nema i ta peta strana da odem više da se ratosiljam od svih vas. Hajde snimaj u Životeka pa da idemo.